do istine. Sintetičkog boga imam, on sluša me. Ide za mnom kao cuko, kaki u vrećice.